Давраи хушбахтии аспанзод расида буд. Ӯ ҳафтаи ду бор ба назди моҳӯй рафта, аз он ҷо бо чеҳраи шодону хандон ба хона бармегашт. Ҳар соате ки дар суҳбати пирмарди донишманд мегузаронд, барои вай як олами номаълуми ҳайратбахширо мекушод. Боре дар аснои дарсхона пирмард ба аспанзод гуфт: писарам, ба гӯш дошта бош, ки дар дунё беҳтар аз дониш ганҷинае нест ва зиёдтар аз дониш ҳурмат ва бузургӣ ҳам вуҷуд надорад. Аспанзод ин суханони пирмардро баъдҳо доим ба хотир меовард. Ӯ худ ба худ фикр мекард ва ҳайрон мешуд, ки одамизод бе он ки ин ҳикматҳои инсониятро бидонад, чӣ гуна зиндагонӣ карданаш мумкин аст. Дилаш моили дидани мамлакатҳои дур буд. Дар бораи сафар кардан бо корон ба кишварҳои дур хаёлҳо мепарварид, бехабар аз он ки он мамлакатҳо ба кишвари падару бобоёни вай ҳаргиз монандӣ надоранд. Дар он ҷо тобиши офтоб ҳам дигаргун, забон ва гуфтугӯи мардум низ дигар ва номафҳум, ва либоси онҳо низ ба тарзи дигар аст. ҳатто моҳҳои ба вай як чизи ҳайратбахширо низ хабар дода буд. аз рӯи гуфти вай худои мардуми он мамлакатҳо низ дигар аст ва онҳо ба оташи поку муқаддас эътиқод ва боварӣ надоранд. аҳволи он мамлакатҳои номаълум ва он мардумони ношиносро мо аз куҷо фаҳмида метавонем? гуфта буд бори аспанзод аз пирмард пурсида. шояд дар ин бора мардони ҷаҳонгаштаю дуньёдида ягон чиз навишта бошанд. дар ин бора баъзеҳо навиштаанд, ҷавоб дод пирамард. аммо мо маълумоти бештарро аз сайёҳони ҷаҳонгард мефаҳмем. ин гуна одамони ҷаҳонгашта хеле фозил ва донишманд мешаванд. онҳо мамлакатҳоеро, ки мо надидаем, дида ва суханонеро, ки мо нашунидаем, шунидаанд. шумо мамлакати зебо ва ба давлати византиро медонед? боре пурсид аспанзод аз пирмард. падарам мехост маро ба корвон ҳамроҳ карда барои фурӯхтани абрешинвориҳои худ ба он ҷо фиристонад. ман дар он мамлакат будаам, гуфт пирмард. ин фикри падарат хеле фикри хуб аст. византия як мамлакати ба давлат ва фаровон аст, аммо қонуну тартиботи он мамлакат хеле сахт аст. ман аз як нафар аҳли он мамлакат дар бораи аҳволи савдогарон ва ҳунармандони он ҷо баъзе маълумотҳо гирифтам. қоида ва тартиботи он мамлакат хеле аҷиб аст ва ба ту донистани онҳо шарт мебошад, ки ба нохост ба ягон фалокат ва бало наафтӣ. чӣ хел қоидаи қонун будааст? оё он қонунҳо дар ҳаққи мусофирон низ ҷорӣ мебошад? ин қонунҳо ба ҳама дахл доранд. дар он ҷо қабл аз ҳама ин хел қоида ҳаст, ки савдогарони мусофир дар шаҳри машҳури Константиния фақат 3 моҳ зиндагонӣ карда ба хариду фурӯш машғул шуда метавонад. ҳамин ки ин муддат ба охир расид, чизу чораҳои худро гум дошта, муомилаҳои худро тамом карда, он шаҳрро тарк намуданашон лозим аст. вагарна ба ҷазои тозиёна маҳкум гардида, молашон забт ва худашон аз он пойтахт бадарға карда мешавад. агар ту дар муддати 3 моҳ кору бороро тамом карда, молатро фурӯхта тавонӣ, дигар дар он ҷо ҳаял накун, ки боиси фалокат мешавад. агар ман ҳунарманд будани худамро маълум намуда пиллакашӣ мекарда бошам, он вақт чӣ хел мешавад? пурсид аспанзод. ҳар мамлакат қонуну қоидаи махсус дорад, оҳе кашид пирамард. агар ба ҷамъияти пиллакашон дохил набошӣ, дар он мамлакат ба ин касб машғул шуданат имкон надорад. агар ту шоҳи боф бошӣ, мабодо ки ба бофтани матоҳои пашмӣ ё пахтагӣ машғул шавӣ, дар он мамлакат ба ҳеҷ кас барои бо ду кас машғул шудан ва ё ду корро кардан рухсат дода нашудааст. беҳтар он аст, ки кас ду кас надошта бошад, вагарна ҳамаи молу маҳсулашро аз дасташ гирифта ба худаш тозиёна зада бадном намуда аз он ҷамъияти пешаварон берун мекунад. илова бар ин, барои даромадан ба он ҷамъият кафил шудани калоншавандагон ва одамони ба обрӯи шаҳр шарт аст. ба иҷро шудани ин тартиб қоидаҳо кӣ назорат мекунад? пурсид аспанзод. назорати ин корҳо ба ӯдаи шаҳрдор аст. ин одам гӯшу чашми зиёде дорад. воқеанависони вай дар ҳама ҷо ҳозир буда, ба гуфтори мардумон гӯш дода ва ба рафторашон назорат намуда, воқеаро ба тафсил ба шаҳрдор арз мекунад. вой бар ҳоли касе, ки кори нодуруст карда ва амали ғайриқонунӣ аз вай сар зада бошад, таъкид кард пирмард. ҳама инҳо хеле аҷиб аст, аммо ин шаҳрдор чӣ нав аз болои тамоми мардум назорат карда метавонад? магар як нафар ҷавоҳирфурӯш, ки аз касби заргарӣ хабар дорад, тилло ва сангҳои гаронбаҳоро ба хонаи худ бурда, дар он ҷо аз онҳо гӯшвораҳои нафису қиматбаҳо сохта наметавонад? суол кард аспанзод.
میگویند از نظر بینا و از همه کار آگاهی شهردار پنهان شدن هرگز امکان ندارد. علاوه بر این رسته زرگران جداگانه است و از پیش قصر بزرگ پادشاه آن مملکت سر کرده تا به جناب شرقی آن شهر تا پیش دروازه تیلا کشال شده می آید. همه زرگران و استخانه آنها فقط در این رسته بوده، در جای دیگر به این کار مشغول شدن من است، تأکید کرد پیرمرد. در حق هنرمندان خیلی خانه‌های سخت داشته است. آن شهر چی عجایبات دیدنی و تماشاباب دارد؟ باز پرسید اسپانزا. در آنجا جشن و سرهای خیلی دبدبناک، اسب دوانی و گوشتنگیری و مشکبازی ها می شود. دارباز ها دارهای کلام برپا نموده در بالای آن رسمان بازی های عجایب گوناگون نشان می دهند. در پایان مسخره‌باز آنها برای سیاهی دیگ مالیده هر نوع مسخره‌بازی ها می کند. وقتی که من در آنجا بودم، داربازی های مصری آمده هر خیل بازی های عجایب نشان می دادند. آنها دو و یا سه ستون خیلی دراز کشتی های دیدبانی را بنوک یک دیگر سخت بسته، راست کرده از چهار طرف با ریسمان کشیده محکم می کردند و به دور این ستون از بالا تا پایین مارپیچ کنه پیچانده به واسطه آن بنوک ستون می برآمدند و در آنجا هر خیل بازی ها نمایش می دادند. گاه با یک پا و گوه ها سرشان را بالای ستون مانده، پا در هوا می ایستادن و بناگاه جهیشی کرده با دست آن رسمان را گرفته، خودشان را از افتادن نگاه می داشتن و در آن بلندی در اطراف ستون چرخ می زدن. بعد ساق پایشان را به رسمان بند کرده، دستهایشان را رها نموده، سرازیر در گردی ستون دور می زدن و بعد در میانه رسمانی دار راست ایستاده، با کمان چنان نشان گرفته تیر هوا می دادن که آدمی دیگر در زمین با آن قدر خوبی نشان زده نمی تواند. بعد چشمانشان را پوشانده با کتف خود بچه را برداشته در بین دو ستون دار در بالای ریسمان پس و پیش رفته می آمدند. خیلی حیرتی گفت پیرمرد و ادامه داد. تماشای اسب دوانی باز هم عجایب تر بود. در بالای کتف و یا یال اسب راست ایستاده، گاه پای چپ و یا پای راست خود را برداشته مثل پرنده بال و پر می زده اسب را سخت می دواندن. بناگاه خود را از بالای اسب تازان به زمین هوا داده، از دوم آن گرفته در حال تاخ باز جهیده به بالای آن سوار می شدن. و یا اینکه در وقت باشیده تاختنی اسب از یک طرف زین سرازیر شده از تگ شکمی اسب گذشته، باز خیلی چابک و چخان از طرف دیگر به بالای آن می برآمدند. خیلی بازی های عجیب نشان می دادند که من تا حال مثل آنها را در هیچ کجا ندیدم، گفت پیرمرد و خاموش شد و چشمانش را پشانده به فکر فرو رفت. چنان می نمود که او ایام جوانی خود را باید آوردنی می شود. اسپانزاد از ماهوی پیر خیلی چیزهای عجایب و غریب را فهمید. اخلاص و حرمتش در حق این دانشمند طرف زیادتر می شد و طرف کوشش می کرد که شایان تحسین این پیر مرد شود.

0: дастем касби мо чӣ мешавад. Ман шахсан фанҳои дақиқро мисол математика, физика, геометрия, астрономия бисёр хуб медонистем ва тамоми хонандагони ҳамон даврони мо бисёр фаъол будастанд ва хонандагони сусхону духону сехо ман кам буд. Завқи шавқи шеър гуфтан мумкин аз ҳамон даврҳо пайдо шуд ва ман аввалин тезгоҳакам соли 1977 дар Пионери Тоҷикистон ҳамон давра газета бисёр хуб буд. Устод Гурухсор сармуҳаррир буданд. Ин 23 феврали ҳамон сол чоп шуд ки ҳамин тезгӯяк чӯрон аст. Чӯпон дар тан чапон дошт, як рамаи калон дошт. Ман ҳеҷ шикла мекардам ки мисол ман ҳоло ҳам фикр мекунам ки ман шеърро барои худам мегӯям. Ин эҳсоси дили ман аст ва агар то куҷое шоир шуда бошемам, шояд ин барои хонанда мегӯяд ин гапро. Ва чор китоби ман маҷмӯи ашъор чоп шудагиаст, зиёда аст 40 оҳанг аст ба шеърҳои ман. Баъд мо ба институти политехник Тоҷикистон соли 1981-86 хондам ва то чопи шеъри аввалинам ки соли 1989 буд, завқу рағбату шавқам ба шеъру шоирӣ камтар буд, чунки кори мо дар институт буд, самти дигар буд, дар сохтмон кор кардем ва баъдтар ки озодтар шудем ба шеъру шоирӣ майл кардем, рӯ овардем. Шеър дорам бо номи шоир нашавад. Ҷо маълум мекунад ки шоир чист, шеър чист. Аз шеър гуфтан, сухани тоза гуфтан албатта бисёр мушкил аст, чуноне ки адиб Собири Тирмизӣ мефармояд: «Эй оне ки обрӯй ҳаме ҷӯя сухан, оҳанги гуфтани сухани обдор кун». ببینید خیلی چیکونه مشکل است. بزرگان ما در باره سخن بسیار گفتند در باره شعر. اگر شوکت بخورایی رو با خاطر را میگد که خامه هرچند رود لیک به معنی نرسد، سعی کار نکند چون نبود استعداد. یک بیت دیگه داشت است میگد که سخن اگر بدیل ز گوش پیشتر نرسد، سخن اگر بدیل ز گوش پیشتر نرسد یقین بدان که از نارسایی سخن است. و من یک شعر دارم با نام همین شاعر نش شود. چون این است که ابرو میخوانم برای شما: شاعر نشود آن که دلش سخت و خشین است، با جهل و جهالت مدام یار و قرین است. شاعر بشود آن که دلش خانه مهر است، شاعر بشود آن که دلش خانه مهر است. شاعر نشود آن که دلش خانه کین است، شاعر نشود آن که وفا را نشناسد، شاعر نشود آن که حیا را نشناسد. شاعر نشود آن که ادب را نپسندد، شاعر نشود آن که خدا را نشناسد. شاعر نشود آن که علم را نشناسد، شاعر نشود آن که رقم را نشناسد. شاعر نشود آن که فدایی قلم نیست، شاعر نشود آن که فدایی قلم نیست. شاعر نشود آن که قلم را نشناسد، شاعر نشود آن که دلش مرده و بهیست. شاعر نشود آن که ندارد غم تدریس، در قالب اشعار بریزد سخن حق، در قالب اشعار بریزد سخن حق. شاعر بود آن که بداند راه تشخیص، شاعر بشود آن که بداند راه ایجاد، در رشته ایجاد کشد خاطره یاد. با همتی بی‌منت و با فضل خدا داد، شاعر بود آن کس که از او خاطر ما شاد. شاعر بشود هر که نیازش چون نیازیست، در گفتن حق گام نهد پنج و ده و بیست. شاعر بود هر نفر ملت تاجیک، شاعر بود هر نفر ملت تاجیک، از روز ازل همدم ما فیض الهیست. هر نفر ملت تاجیک شاعر است.
1: маҳфили мо маҳфили аҳли назар, маҳфили созу наво бо шеъри тар. Маҳфили Султон Муроди шоир аст, шоири гавҳаршиноси тоҷвар. Дар маҳфилҳои зиёд иштирок карда аз устодон илм андохтааст. Нигоштаҳои ӯ дар чандин нашрияҳои ҷумҳуриявӣ чоп шуданд. Аз иштирок дар маҳфилҳо чӣ метавон омӯхт? Пурсон шудем аз ӯ.
0: Як байт ҳаст мегӯяд ки агар дар шеър набуди лутфу эҳсон, пайғамбар кай лутф карде ба ҳасон. Ҳасон ибни Собит як шоири араб аст ки бисёр шоири аст. Мегӯяд ки сухан бояд худаш бузург бошад, شکار شعر را سهل ساده باید نپندارن و سخن خوب و سخن خوشان و البته هر دور زمان برای خود پیدا میکنه شاعر خود را به شهر نو را بخارا کنه.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

давраи хушбахтии аспанзод расида буд. ӯ ҳафтаи ду бор ба назди моҳӯй рафта, аз он ҷо бо чеҳраи шодону хандон ба хона бармегашт. ҳар соате ки дар суҳбати пирмарди донишманд мегузарон, барои вай як олами номаълуми ҳайратбахшро мекушод. боре дар аснои дарсхона пирмард ба аспанзод гуфт: писарам, ба гӯш дошта бош, ки дар дунё беҳтар аз дониш ганҷинае нест ва зиёдтар аз дониш ҳурмат ва бузургӣ ҳам вуҷуд надорад. аспанзод ин суханони пирмардро баъдҳо доим ба хотир меовард. ӯ худ ба худ фикр мекард ва ҳайрон мешуд, ки одамизод бе он ки ин ҳикматҳои инсониятро бидонад, чӣ гуна зиндагонӣ карданаш мумкин аст. дилаш моили дидани мамлакатҳои дур буд. дар бораи сафар кардан бо корон ба кишварҳои дур хаёлҳо мепарварид, бехабар аз он ки он мамлакатҳо ба кишвари падару бобоёни вай ҳаргиз монандӣ надоранд. дар он ҷо тобиши офтоб ҳам дигаргун, забон ва гуфтугӯи мардум низ дигар ва номафҳум, ва либоси онҳо низ ба тарзи дигар аст. ҳатто моҳҳои ба вай як чизи ҳайратбахшро низ хабар дода буд. аз рӯи гуфти вай худои мардуми он мамлакатҳо низ дигар аст ва онҳо ба оташи поку муқаддас эътиқод ва боварӣ надоранд. аҳволи он мамлакатҳои номаълум ва он мардумони ношиносро мо аз куҷо фаҳмида метавонем? гуфта буд бори аспанзод аз пирмард пурсида. шояд дар ин бора мардони ҷаҳонгаштаю дунёдида ягон чиз навишта бошанд. дар ин бора баъзеҳо навиштаанд, ҷавоб дод пирамард. аммо мо маълумоти бештарро аз сайёҳони ҷаҳонгард мефаҳмем. ин гуна одамони ҷаҳонгашта хеле фозил ва донишманд мешаванд. онҳо мамлакатҳоеро, ки мо надидаем, дида ва суханонеро, ки мо нашунидаем, шунидаанд. шумо мамлакати зебо ва ба давлати византиро медонед? боре пурсид аспанзод аз пирмард. падарам мехост маро ба корвон ҳамроҳ карда барои фурӯхтани абрешинвориҳои худ ба он ҷо фиристонад. ман дар он мамлакат будаам, гуфт пирмард. ин фикри падарат хеле фикри хуб аст. византия як мамлакати ба давлат ва фаровон аст, аммо қонуну тартиботи он мамлакат хеле сахт аст. ман аз як нафар аҳли он мамлакат дар бораи аҳволи савдогарон ва ҳунармандони он ҷо баъзе маълумотҳо гирифтам. қоида ва тартиботи он мамлакат хеле аҷиб аст ва ба ту донистани онҳо шарт мебошад, ки ба нохост ба ягон фалокат ва бало наафтӣ. чӣ хел қоидаи қонун будааст? оё он қонунҳо дар ҳаққи мусофирон низ ҷорӣ мебошад? ин қонунҳо ба ҳама дахл доранд. дар он ҷо қабл аз ҳама ин хел қоида ҳаст, ки савдогарони мусофир дар шаҳри машҳури Константиния фақат 3 моҳ зиндагонӣ карда ба хариду фурӯш машғул шуда метавонанд. ҳамин ки ин муддат ба охир расид, чизу чораҳои худро ғун дошта, муомилаҳои худро тамом карда, он шаҳрро тарк намуданашон лозим аст. вагарна ба ҷазои тозиёна маҳкум гардида, молашон забт ва худашон аз он пойтахт бадарға карда мешавад. агар ту дар муддати 3 моҳ кору бороро тамом карда, молатро фурӯхта тавонӣ, дигар дар он ҷо ҳаял накун, ки боиси фалокат мешавад. агар ман ҳунарманд будани худамро маълум намуда, пиллакашӣ мекарда бошам, он вақт чӣ хел мешавад? пурсид аспанзод. ҳар мамлакат қонуну қоидаи махсус дорад, оҳе кашид пирамард. агар ба ҷамъияти пиллакашон дохил набошӣ, дар он мамлакат ба ин касб машғул шуданат имкон надорад. агар ту шоҳи боф бошӣ, мабодо ки ба бофтани матоҳои пашмӣ ё пахтигӣ машғул шавӣ, дар он мамлакат ба ҳеҷ кас барои бо ду касб машғул шудан ва ё ду корро кардан рухсат дода нашудааст. беҳтар он аст, ки кас ду касб надошта бошад, вагарна ҳамаи молу маҳсулашро аз дасташ гирифта, ба худаш тозиёна зада, бадном намуда, аз он ҷамъияти пешаварон берун мекунад. илова бар ин, барои даромадан ба он ҷамъият кафил шудани калоншавандагон ва одамони бо оврӯи шаҳр шарт аст. ба иҷро шудани ин тартиб қоидаҳо кӣ назорат мекунад? пурсид аспанзод. назорати ин корҳо ба уҳдаи шаҳрдор аст. ин одам гӯшу чашми зиёде дорад. воқеанависони вай дар ҳама ҷо ҳозир буда, ба гуфтори мардумон гӯш дода ва ба рафторашон назорат намуда, воқеаро ба тафсил ба шаҳрдор арз мекунад. вой бар ҳоли касе, ки кори нодуруст карда ва амали ғайриқонунӣ аз вай сар зада бошад, таъкид кард пирмард. ҳама инҳо хеле аҷиб аст, аммо ин шаҳрдор чӣ нав аз болои тамоми мардум назорат карда метавонад? магар як нафар ҷавоҳирфурӯш, ки аз касби заргарӣ хабар дорад, тилло ва сангҳои гаронбаҳоро ба хонаи худ бурда, дар он ҷо аз онҳо гӯшвораҳои нафису қиматбаҳо сохта наметавонад? суол кард аспанзод.
میگویند از نظر بینا و از همه کار آگاهی شهردار پنهان شدن هرگز امکان ندارد. علاوه بر این رسته زرگران جداگانه است و از پیش قصر بزرگ پادشاه آن مملکت سر کرده تا به جنوب شرقی آن شهر تا پیش دروازه تیلا کشال شده می آید. همه زرگران و استخانه آنها فقط در این رسته بوده، در جای دیگر به این کار مشغول شدن من است، تأکید کرد پیرمرد. در حق هنرمندان خیلی کانهای سخت داشته است. آن شهر چی عجایبات دیدنی و تماشاباب دارد؟ باز پرسید اسپانزا. در آنجا جشن و سرهای خیلی دبدبناک، اسب دوانی و گوشتینگیری و مشکبازی ها می شود. داربازها دارهای کلام برپا نموده در بالای آن رسمان بازی های عجایب گوناگون نشان می دهند. در پایان مسخره‌بازی آنها برایش سیاهی دیگ مالیده هر نوع مسخره‌بازی ها می کند. وقتی که من در آنجا بودم، داربازی های مصری آمده هر خیل بازی های عجایب نشان می دادند. آنها دو و یا سه ستون خیلی دراز کشتی های دیدبانی را بنو که یکدیگر سخت بسته راست کرده از چهار طرف با رسمان کشیده محکم می کردند و به دور این ستون از بالا تا پایین مارپیچ کنه پیچانده با واسطه آن بنوی ستون می برآمدند و در آنجا هر خیل بازی ها نمایش می دادند. گاه با یک پا و گاه سرشان را بالای ستون مانده پا در هوا می ایستادند و بناگاه جهشی کرده با دست آن رسمان را گرفته خودشان را از افتادن نگاه می داشتند و در آن بلندی در اطراف ستون چرخ می زدند. بعد ساق پایشان را به رسمان بند کرده دستهایشان را رها نموده سرازیر در گردی ستون دور می زدند و بعد در میانه رسمانی دار راست ایستاده با کمان چنان نشان گرفته تیر هوا می دادند که آدمی دیگر در زمین با آن قدر خوبی نشان زده نمی تواند. بعد چشمانشان را پوشانده با کتف خود بچه را برداشته در بین دو ستون دار در بالای ریسمان پس و پیش رفته می آمدند. خیلی حیرتی گفت پیرمرد و ادامه داد. تماشای اسب دوانی باز هم عجایب تر بود. در بالای کتف و یا یال اسب راست ایستاده گاه پای چپ و یا پای راست خود را برداشته مثل پرنده بالو پر می زده اسب را سخت می دوانده. بناگاه خود را از بالای اسب تازان به زمین هوا داده از دومی آن گرفته در حال تاخ باز جهیده به بالای آن سوار می شدن. و یا اینکه در وقتی با شدت تاختنی اسب از یک طرف زین سرازیر شده از تگ شکمی اسب گذشته باز خیلی چابک و چخان از طرف دیگر به بالای آن می برآمدند. خیلی بازی های عجیب نشان می دادند که من تا حال مثل آنها را در هیچ کجا ندیدم، گفت پیرمرد و خاموش شد و چشمانش را پوشانده به فکر فرو رفت. چنان می نمود که او ایام جوانی خود را باید آوردنی می شود. اسپانزاد از ماهوی پیر خیلی چیزهای عجایب و غریب را فهمید. اخلاص و حرمتش در حق این دانشمند طرف زیادتر می شد و طرف کوشش میکرد که شایان تحسین این پیرمرد شود.